zabudne a náručí iného si spomenie a ti kde si niekde sami vysmeješ. Dnes si ešte mojou v náruč mi padá a s úsmevom na všetko pozerá. Moje srdce sa